Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Ардақ тұрғындар, бір өзді ұлан табыз татықты атар тұрмақ өзді 2025 жылдық Синьцзяндағы ең сүйікті емгекте Сун Вэйжунді таныстырабыз.

0: партияның бірінші орынбасары Зұң есімінен жол қошты.
1: Төртінші айда мамлекет үшін жабдықтау жасаушылығы, жоғары техникалық жасаушылығы және санар түсімдер жасаушылығы бірде тез артуын ішке асырды.
0: Орсияның арғай салалары басшылардың дипломатия арқылы жүнгі Орсия байланшын жетектөнің жаңы барақчасын башты осын күтті.
1: Дүйнелік саламаттық сақтау жинарышы жалғашты 10 жыл Тайванға қатышты сұныш долборын қайтарды.
0: Ем толық мазмындарын көріңіз дөрі.
1: Чанжан дайрасы Чунхуа ұлытының ене дайрасы. 10 жыл алдында басшы Уджи Си Цзиньпин чоң қорғоны чоң ұғармап, чоң ашып өнектүр алпарбон айқын ортуға қойып, Чанжан дайрасы экономикалық қағы өнігесін түртмектөді, сөзсіз Чунхуа ұлытының ұзақы қызықчылығынан ойлашып, экологиян алдын қорынға қойу, жашыл өніге жолында жүріп, тұнықсу жашыл туы арқылы зор экологиялық, экономикалық, қоғамдық өнім жарату керектігін пышықтаған. Си Цзиньпин экология маданлық идеясының жетектеуісінде Чанжан дайрасын бойлығын 11 өлкі шаар, Чанжан дайрасының экология чөресін қорғап қалпына келтіруінің мықты жылыштатып, экономика қоғам өнісінің жалпетке жашылға тебезгөртісін ілгер-ілгері сүріп, Чанжан дайрасы экономикалық қағының жоғыр сапатты өнігі қоғы сүрет түрмегін ортақ сызды. Бүгінгі күндегі Чанжан дайрасында тұнықсу өркішті бағып, жашау күші орғып, тоқойдың қапталу салыстырмасы 46%-дан ашып, мамлекет бойынша 42.8%-дай су түсімдер түрін қорғау районы, 55.1%-дай тату су балық түрі жайғашып, негізгі ағым су сапаты уланды көпчіл, екінші түрді сақтады. Чанжан дайрасы мамлекетіміздің зарыл экологиялық бағалау қампасы, ене дайраны қорғау жаңа өнектүрені басшы Уджи Си Цзиньпин ұзындан бері көкейіне түйіп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Уджи Си Цзиньпиннің тексерген іздері Чанжан дайрасының жоғары, орта, төмен ағындарын қаптап, алды-арты 4 жыл атайын темада маяқ жинын басқарып ашып, Чанжан дайрасы экономикалық қағының жоғары сапат өнігісін өзгіліксіз тереңде жылыстатуын жетектеді. Басшы Уджи мұндай пышықтады: чоң қорғоны чоң ұғармы, чоң ашып өнек түрбөді мүлде термелбей бекем тұрып, жоғары деңгейде қорғауға оғып өтер зор күш жұмшау керек. Басшы Уджи мұндай көрсетті: Чанжан дайрасы экономикалық қағын мамлекетіміздің экологияны алдын қорғауға қою, жасыл өнігісінің негізгі күреш майданына экономиканы жоғары сапатта өнектүрүүгө жетектөөнүн негизги кошуунуна айландыруу керек. Басшы Уджи Си Цзиньпин чоң коргоону чогуу кармап, чоң ачып өнектүрбөөн айкын көрсөттү. Коргоо алдыңкы шарт, өнүгү нишан. Экологияны коргоо аркылуу чарбаны тип өзгөртүүгө, аракет энергиясынын алмашуусу жана өнүгүүдө жаңылтыратуун илгери сүрүүгө кыстап, экологиялык, экономикалык жана коомдук өнүмдү биргелкелештирүүнү ишке ашырып, эл Чанжан дайрасын коргогон, Чанжан дайрасы элге бакыт жараткан жакшы кырдаалды ачтык. Чоң қорғоны чоғу қармап, жасанды жандағыштың тартылған сүрет, Чанжан дайрасы экономикалық қағының 10 жылдағы экология өзгерісіне күйе болды. Бұл 2016 жылдағы Сырчуан Ебин Санджанко. Кезінде бұлғанды шығарған керқаналар топтошып, аштамақ, өтмелік кемелері аябай көбелі. Су экология жөндемінің чегінісі ор болчу. Уақыт азырға келгенде, бұл жерде 90 км-ден ашуын экологиялық коридор құрылып, су, тұнық, жиек, жашыл, дайра шедір, көркі қоғыз болды. Өзгерулер Ебиндің Чанжан экологиясын универсал жөнге салуының сызыл жылға қойып, шаар айылдың бұлғанды шығару қуыр торын өзгертуін жылыстатып, дайра жегінен жаратылыстық жиек линиясын қалпына келтіріп, суға жақын теребел шаар бақшасын құрғанынан келген.
0: Азыр су, тұнық, балықтар дағы көбейді, дайра жегінде бақшалар дағы көп, көрік аябай қуыз, дайра жегінде дене шыңалтқанды жергілікті кішілер жақтырып елі қалмай, дағы саяхатшыларда дайра көріп, дақ қағылғанды жақтырады.
1: Ебинге ұқсаш мұндай экология өзгерісі 10 жылдан бері Чанжандың екі жиегінде тоқтаусыз көрілуді. Жаңши Дучанда отыны қазылған жарақаға толған тоолор жашыл жамынчы жамында. Анхуй Ухуда законсыз порт, башаламан зауыттор Кооз дайра бойындағы жашыл жолға айланды. 10 жылдан бері Чанжан линиясы бойындағы 162 километрлік жиек бошотулуп, қалбына келтіріліп, 1161 законсыз кеме уюгу түпкүрүнөн өзгөртүлүп, дайрага коюлган 200 миңден ашуун булгану осы калпка түшүрүлүп, тартипке салынды. Дайра бойындағы 11 өлкө шаар өлкө алкыган экология толуктама механизмин тургузуп, жогору төмөн агын, оң сол жээк, негизги агын жана тармак агын орток жөнгө салып бирикмек үчүн бачым калыпташтырды. Чанжан дарасын коргоо закону расмий жолго коюлуп, 10 жыл балык уулугу тыюу салуу өнүмү көрүнүктүү болду. Чанжан дарасы экономикалык агынын асыл суу сапатынын түзгөн салыштырмасы 96.5%-га жетип, Чанжан дарасы өрөөндө көзөмөлдөп текшерилген балык түрү 351-ге жетип, балык уулугу тыюу салууда мурдагы кезден 43 түргө көбөйүп, негиздүү жандуу түрү Чанжан дара дельфини калыбына келтирилип, 1426-ға жетті. Чоң ачып өнектүрбө, ачып өнектүрбө дегендік емес, бузу мүнөздү ачып өнектүрбө дегендік. Экологияны алдын корунго коюу жашыл өнүгү жолунда жүрүү керек. Жасанды жандоош менен бийиктен караганда Хубэй ичанда 2016 жылы ушул жерде химия өнөр жай дарыяны куурчап алган эле. 200 километрден ашуун жээк линиясында химия өнөр жай керкинасынан 130-дан ашууну жайгашкан. Тартипсиз өнүктүрүү экология чөйрөсүн оор даражада короткон. Бүгүнкү күндө дайра боюндагы химия өнөр жай керкиналардын баардыгы жабылып, тижараттан токтоо, көчүү, түбөз өртөнү бүтүрдү. Ичандагы бул барышта чарба жөндөм даражасын жогорулатууну бүтүрдү. Мурда булгануу оор болгон төмөн даражалуу химиялык жерсемткич чарбасы жоголуп, анын ордун ичке химия өнөр жай чарбасы ээлеп, Ичандын мамлекет боюнча зарыл энергия сактоо базасына карап ачым арым алуусуна күч кошту. 10 жылдан бери Ши Цзиньпин экология маданлык идеясын жетекчилеп, жүргүлүк кам өнөржи чарбасын ичкелешү жогору даражалашуу, жашылдашып түбөзгөртүп даражасын жогорулатуусун өзгүлүксүз түртмөктөп, ички акымы өнөржайдын элдин салмагын 18.6%дан 48.2%га жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал чарба өндүрүшүн аркынын быйыл 100 миллиарддык чоң өткөлдөн өтүүсүндө үмүт бар. Иш жүзүндөк экологияны коргоонун экономика өнүгүүсүн акырындатуу алкагы болбостон, жогору сапатта өнүгүүнүн ылдамдатыш экенин далилдеди. Бүгүнкү Чаңжаң дайра экономикалык кагына 3 илим техникада жаңылышылатуу борбору, 8 мамлекеттик тажрыйба кана орундаштырылып курулуп, жасанды акыл жөдөм, квант маалыматы сыяктуу бир түркүм дүйнөлүк чыгаан илим техника табылгалары уланды көрүлүп, мамлекеттик чыгаан жасоочулук тобунан 41, мамлекет даражалуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарба тобунан 30 чогулуп, сан мөлчөрү айырмайрым мамлекет боюнча 51% жана 45% ээледи. Дайра жээгин бойлой жүрө бергенде жаңыга, жакшыга карай бет алган чарбалар уланды зоройуп, жогору агымдагы күйжөдө көлөмдөштүрүү чордондоштурулган төкчү чарба тобу калыпташты. Орто агымдагы куранда мамлекеттик чыгаан жасоочулук бийиктиги күч сала жаратылып, чыгаан жасоочулуктун бүт өлкөдөгү жасоочулук дайлыгын салыштырмасы 51%дан ашты. Төмөнкү агымдагы Шанхайда жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган алтын жетектөө чарбалары дүркүрөп өнүгүп, 2025 жылы 394 көлөмдөн жогору жасанды акыл жөндөм керканасынын чарба көлөмү 637 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 39.5% артты. Чаңжаң дайра экономикалык агы бүт мамлекеттин өнүгү чоң алына байланышкан. 10 жылдан бери Чаңжаң дайра экономикалык агымдагы райондордун өндүрүш жалпы наркы бир каттагандан көбүрөөк артып, мамлекет боюнча ээлөө салыштырмасы 42.2%дан 47.3%га жогорулады. Тургундардын киши баштык акчалай кирешеси 23 миллиондон 44 миллион юанга жогорулап 91% артты. Болочокко бет алып, Чаңжаң дайрасы экономикалык агымдагы 11 өлкө шаар бир картинаны акырына чейин сызууда бекем туруп, Жунхуа улуту эне дайрасынын түбөлүк жашоо күчүн сактоосуна өбөлгө түздү.
0: Гоуян соңлесі Ли Чаң жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, өзгертілгеннен кейінгі акимчілік закон белгілемелерін түзу тартыбы незамын жариялады. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылады. Незамда партия борборд комитеттің закон шығару қызматы жөніндегі олуттуу чечим орындаштыруларын ізчил сөйлөштүріп, закон шығару законына байланыштуу белгілемелерді ишкелештіріп, акимчілік закон белгілемелерін түзүүнүн үстүндүк тажрыйбаларын кордундулап, акимчілік закон белгілемелер түзүү тартыбын калыпташтырып, акимчілік закон белгілемелерин сапатына кепілдік кылып, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштыруунун жылыштатуу максат кылынган. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар: 1-чи, акимчилик закон белгилемелер түзүүдө Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруун айкындап, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалындагы чукул муктаждык, эл журчулуктун чукул күткөндөрүнө карата тескү чөлкөм бирыңгай, байланыштуу жактарда бирчама чоң талаш болбогон акимчилик закон эрежелерине байланыштуу закон чыгаруу кызматтарын бачымдатуу. 2-чи, закон чыгаруунун биргелки жоспорлоон күчөтүү. 3-чү, кызмат механизм толук кемелдендирүү. 4-чү, сылаат муктажына шай кешип, акимчилик закон эрежелерин түзүүдө байланыштуу сылааттар жетектөө түртмөктөө калыпташтыруу камсыздоо тийиш деп белгиленди.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 19 күнү Бээжинде агартуу илим техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатуу атайы тема кеңеш жыйналышын ачты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: ЖКП 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге узатылган ЖКП борбордук комитети агартуунун өнүктүрүү илим техникада жаңылыштыруу ишмелерди жетиштирүүнү мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техника агартуу аркылуу мамлекеттик гүлдөндүрүү стратегиясы, ишмелер аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы, жаңылыштыруу ишка кылып өнүгү стратегиясын терең жолго коюп, агартуу илим техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатууну эмгечтеп зарыл орундаштыруу жасап, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмелерде күчтүү мамлекет курулушун басмырт арым таштоого түртмөктөдү. Эл саясий кеңеши башчы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмелеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-чи кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышы жана 15-чи 5 жылдык жоспордун байланыштуу орундаштырууларын терең изилдөө түзүлөштүрүп, агартуу илим техника ишмелер жүнгөчө замандаштыруунун негизги стратегиялуу тиреги экенин бекем игерип, агартуу илим техника ишмелерди бир толкулуу жылыштатып шайкештирүү механизмин куруп толук кемелдендирүү, озгур жаңылыштыруу ишмелерин шайкештүү жетиштирүү, мамлекет стратегия ишмелерин байкоо жетиштирүү, иштетүү саясат механизмин кемелдендирүү сыяктуу түйүндүү маселелерге ирилип, текшер бийликтөө кеп кеңеш берүү, демократтык көзөмөлдөө кызматын мыкты жакшыртуу керек. Мамлекеттик саясий кеңештин 100 жакын мүчөсү жыйналышка катышты. Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, саламаттык сактоо, дене тарбия комитетинин жооптуу жылыштоору атайы темада текшер жер бийликтүү абалын тааныштырды. 22 саясий кеңеш мүчөсү жана аты сөз сүйлөп, агартуу, илим, техника ишмелерин жетиштирүүнү бир толкулуу жылжытууну шайкештирүү механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү эмечтеп, ишмелер чөлкөмүн шайкештирип өнүктүрүүнү илгери сүрүү сыяктууларды эмечтеп, кеп кеңеш беришти. Мамлекет иштер мүчөсү Шин Ийчин жыйнарышка катышты, арыз сөз сүйлөдү. Ши Тайфун түштө мурдагы жыйынды башкарды. ЖКП борбордук комитет Гоуянын байланыштуу тармактары жана орундардын жооптуу жолдоштору жыйынга катышып, пикир жана сунуштарды угуп, саясий кеңеш

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беру арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жақын жылдардан бері 14-ші күн үй шары өз жерінен экология сүзінділігін таған чықтап, құмдан қорғону, құмды тезгінде құрылышын елмей пландап, системалы үлгері сүрді. 2023 жылдан баштап, құмды тезгінде районында жердегі ең көлемді түздіп, турба тору орнотты, ошында өле телеге елешкен негізгі жабдуларды орнотты, ошонменен бірге айланаға торуқ, сөксөл, жылғын сияқты құрғақшылыққа байымды, құмды тұрықтулаштыра тұрған өсімдіктерді өстіріп, жиегін құрчап, Биринчи экология коргоону линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткис сактоо курбаты алсыз, чөнгө салуу кыйындыктары жасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик

0: Луизиана штаты басшысы Джип Ландри Гарланд аралына жетіп барды. Ары жергіліктің бірі экономика талқысына қатысу планын айтты. Аталған талқыны баш болып өткерген тараптың айтуынша, Ландри қатысуға шақырылмаған.
1: Конго Киншаса үкіметінің бүгін жарияланған мәліметіне қарағанда, аталған мемлекеттің шығыс бөлігіндегі Итури өлкесінде көрілген жаңбыр айланпалы Эбола індеті әлі де таралып жатады. Учурда жалпы мәлімделген анықталған жана күмәнденген науқас 644. Мұнда 131 кіші ешақ көз жұмған. Байланыстыру тексеру жана талдау әлі де алып барылуда. Дүниелік саламатты сақтау ұйымы 18-ші күні ошол күні Конго Киншаса үкіметіне бозылы 4.7 тонналы бір түркім дарылы заттық бұйымдарын жеткіргенін білдірді. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты.
0: Көріңіздерге рахмат.
1: Саламатта болыңыздар.

бойындағы мұз кейтелге чөгін қайында бақчаны сейілдіу саяқатын арып чығып, шағар тұрғындар және саяқатшыларға чөгін қайындағы көрі ұғу салтанатын тартуырады. Үрімші шағардық маданият, радио телевизия және саяқат идарасы, шағардық маданият естеліктер идарасы үгіттіп жайылту және сыртқа алмаштыру бөлімінің басшысы Хайян таныштырып мұндай деді. Көп қайнарды мадания саяхат кесіп тұрпатында үздіксіз жаңырық жаратып, бүт жөлкемдік саяхат тойынысын қылдаштырып, шағардың керекті көмескі үшін қойы беріп. Ансайын көп жоғыр сапаттағы, сонар дошқын, чөгін қайындағы мадания саяхат асыл ғимылдарын сызыл алып чығабыз. Қимылдақ майданында үрім шағарының 11 мадания саяхат үгіт елчісіне нам тақтасы қаралды. Ошоны менен бирге Үрүмчүнүн асыл саякат линиялары менен саякат көрүк түйүндөрү түйүндү тааныштырылып, Үрүмчүнүн маданият саякат кыймыл тизимдиги жана элге нарып жеткизүү саясаттары жарыяланды. Алар көрүк районун жеңилдик берүүсү, элдик конолгодор жеңилдик берүүсү, май куюу, газ куюу пункттеринин жеңилдик берүүсү, үй мүлүк керханаларынын жеңилдик берүүсү, саякат кооперативдери жеңилдик берүүсү, ошондой эле аштамак, суусундук, соода сарай, танда базарлар жеңилдик берүүсүн камтыйт. Мында 63 саякат кооперативи каражаты белгилүү суммага жеткенде кемейтүү, белек берүү, аксыз саякат сүрөтүнө түшүрүү сыяктуу өзгөчө сатууну илгери сүрүү саясаттарын алып чыкты. Шинжаң Жибек жолу көрүнүшү Эдаралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин баш директору Масун Лиан шериктик Үрүмчүнүн жаңдан жарыялаган саясатына бирлештирип, ансайын көп өзгөчө саякат түшүмдөрүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Аптан көп маданият саякат чүгүн даамдарды дака кыла турган жерлер тааныштырылды.

Хотен аралыктан түратаван температурасы 19-дан 34 Цельсия градусы айланасында сыйт, сыдырам дейл жүрет жоғырды, ауар енен алдым барматықтың стары. Бүгінгі Шинжаң жаңырықтары беруі сөз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжаң жаңырықтары беруі үздегі мақалаларды отырғандыр Бегімат Ахмат Гүлқада Ақын Роза Ағызайбек. Дикторлору Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі, Мамет Тұрсын, Бақылу, Чөмірбек Тоқтыбек. Редакторлору Ашқарбай Тұрдалы, Бақты Гүлтісіп, Жоуап Редактор Алан Румса. Хұққаныңыздарға рахмат. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар, жиі көргіңіздер келсе, сұлу шығытыңа бұн тер терминалын жүріп алсаңыздар болады. Еме, Арул Телінің ырларынан оғасыздары.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы ар бір күнімізді, көңілімізді жағымды маңайға бөліп, арлы телінің жағымды ырқақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемін ыр сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Мамлекет төрағасы Ши Цзиньпин 20 күні түстемірді Израильдің шығыс қапқасы сыртындағы аянты әземет көріп, Орысия Федерациясының зонтуңы Владимир Владимирович Путинден мамлекетімізге мамлекет іштері сапарына келгенін тосып алды.